0: already. Ne urade tumi betumi abom puni mpoa wonya fa ho die die ade boni bi koso na tuntwa yanze le tumi bedadi tumi nadi nani mo yam nadi
1: amen
0: ne san nadi
1: amen
0: na basa nadi
1: amen
0: urade tumi nadi
1: amen
0: ne san nadi
1: amen
0: na basa nadi
1: amen
0: o yesu kristo
1: amen